0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og det så deilig når TV2 skal opplyse oss om noe vi absolutt vet.
2: Fra før, ja.
1: Fra før, ja. Nå har de laget en sånn, visste du dette video?
3: Mm-hmm. Det for å få oss til å føle oss dumme, eller hva er greia?
1: Eller kanskje for å føle oss smarte, fordi jeg så videoen og tenkte sånn, ja, selvfølgelig vet jeg det her. Det litt sånn, visste du dette? Jorden rund?
3: Hva? Er den det?
1: Jeg føler jeg på det nivået. De har vært altså innom butikken, og de har altså snakket med en butikkansatt om det magiske ved krydderhylla.
4: Når man skal velge krydder, så kan det være veldig mange forskjellige varianter. Ja. Det som veldig lett her da, at vi går etter alfabetisk rekkefølge. Ved at vi har det alfabetisk rekkefølge, gjør vi handleturen kanskje litt enklere.
1: Ja, visste du dette? Krydderet står i alfabetisk rekkefølge i krydderhylla.
2: Ja.
3: Men vet du hva? Det visste jeg faktisk ikke.
1: Nei, men fint!
3: Så dette her var jo en kjempeglad sak for meg.
1: Er det sant?
3: Ja, seriøst, visste dere det? At,
1: ja, dette må jeg si at jeg på en måte, jeg kjente meg, jeg så videre, ja, dette har jeg på en måte alltid visst at det står sånn fra A til Å.
3: Det var jo kjempesmart.
2: Ja, det veldig smart, ja, det det.
1: Nei, mener du det, Petter?
2: Det derfor jeg har gjort det sånn.
1: Ja. Du elsker jo krydder. Du har jo vært så mye krydder.
3: Ja, men vet du, jeg skal gå. Jeg kommer og får beskjed av en. Ok, veldig fint hvis du kjøper noe kanel, for eksempel. Ja. Da begynner jo jeg helt rådvill å stå og prøve liksom å se om jeg kan se på bildet av kanel et eller annet sted.
1: Ja, ikke sant? Ja, så begynner du alltid oppe ved anis. Ja. Og jobber jeg mot B og C og D. Og så fant du kanel på K da.
3: Dette her sparer jo meg for masse, masse tid. Sånn helt ekte.
1: Oi, så gøy. Så interessant. Det bare viser at vi er jo forskjellige mennesker som kan forskjellige ting.
3: Ja, men hvordan pokker visste dere at det sto alfabetisk? Ja?
1: Fordi det står alfabetisk!
2: Det har det alltid gjort! Jeg tror jeg oppdaget det selv en gang jeg så anis. Åh, neste kommer... Åh, det en A der også, ja.
1: Anis, og så er det benis, ikke sant? Ja. Og så kommer vi til P, men det trenger ikke. Altså, sånn er det bare.
3: Wow.
1: Så det ok, så dette her var en...
3: 100%, det er jo kjempehack. Jeg står der og leter og leter. Jeg har brukt faktisk 10-15 minutter på å klare å finne noe.
2: Det er så bra at hele liksom, samfunnet er litt som en skoleklasse. Altså, nå må vi fortsatt på en måte ha P-matte, vi. Altså, vi må fortsatt sitte her og på en måte lære pluss.
1: Ja.
2: Fordi Petter ikke har kommet over til gangetabellene
1: da. Ja, det er alltid en, liksom.
2: Så vi må fortsatt lese disse sakene om ting vi vet veldig godt.
1: Ja, nå kjenner jeg likevel.

0: fem hits.
1: Her i frokostshowet så har jo Petter Pilgaard nettopp oppdaget at krydderhylla, ja, den er sortert alfabetisk.
2: Ja, det er helt riktig. TV 2 har laget en sak. Visste du dette? Krydderhyllen er sortert alfabetisk. Jeg trodde på en måte at det var litt sånn, dette vet alle.
1: Ja.
2: Det jeg spiser i meg min ord, altså, for du er ikke alene, kjære Petter.
3: Nei, du skulle sett de øynene jeg fikk fra Ked og Stian her, da jeg sa at jeg ikke visste dette her. Bare, hva?
2: Ja, men la oss først høre fra Øystein, da.
4: Selvfølgelig vet at krydder skal stå alfabetisk i butikkehylla. Men det blir jo et helvetes rota når det kommer et eller annet med oss som ikke kan alfabet og som skal etterfylle der. Så er det bare kaos. Plutselig så kommer det gurkemeie etter pepper, for eksempel. Helt forkastelig.
2: Helt forkastelig. Og hvis du lurer på hvem det er, så er det Fredrik.
5: Ja, god morgen. Jeg jobbet tidligere i Kiwi. Visste ikke at krydder var alfabetisk, så her må jeg stå med Petter, altså.
3: Ja. Eller til og med de som jobber med det, vet ikke.
2: Det er mange som skriver det. Guro også, jeg jobbet 5 år i butikket før jeg oppdaget det der. At krydder står alfabetisk i butikken. Ok, vet du hva? I dag skal jeg legge meg langflatt og si unnskyld til TV 2 for at jeg mobba dere. Ja. For at dere hadde laget en sånn sak som jeg mente var sånn, ha-ha-ha. Dette var da ting vi
3: visste. Dette her er jo folkeopplysning.
2: Det er veldig mange som har sett meldingen og ikke visste at krydderet stod alfabetisk. Så nå er jeg glad vi tok det.
3: Ja, tusen, jeg må bare si tusen takk, Stian, for at jeg sparer i hvert fall 10 minutter hver gang jeg er i butikken nå.
2: Ja, her skal vi takke TV 2.
1: Jeg ser jo på deg, Petter, at du gleder deg bare til å gå på butikken nå.
3: 100% så skal jeg til Sverige i dag, så jeg lurer på om det er sånn der også.
2: Og så er det nok en del som nå kanskje jobber i butikk som er sånn, jeg må på jobb, ja, for nå, her må det sorteres. Ja. Her har vi gjort feil. Ja.
3: Og hvordan var det? Kommer K foran M, eller hvordan?
2: Ja, den tar vi ikke nå, Petter. Det får vi ta på bakrommet.
1: Ja. Men det gjør den.

0: Det er ikke så billig med bolle, Stian.
1: Det er ikke det. Hvis du tenker at liksom en bolle til 50-60 kroner her i Norge er dyrt, så slapp helt av. Det kommer hver eksempel nå. For det er jo fastelavn på søndag. Da skal fastelavnsbollene konsumeres.
2: Ja, og det er den som er kuttet i to med noe kremi, er det ikke det?
1: Ja,
2: det er helt riktig. Og den deler seg jo ikke kjær. Ikke sant, så dette er arbeidskraft.
0: Det er jo egentlig verdens enkleste bolle på. Eller det er det ikke, for bolle er verdens enkleste bolle. Men hvis du tar en bolle, deler den to, putter noe krem inn der, så er det verdens nest enkleste bolle.
1: Og det er fastelavnsbolle. Vi skal til København på Hotel D'Angleterre. Ja, det er et luksushotell, og der må du selvfølgelig også ha luksusversjonen av fastelavnsbolle. Der får du altså bolle med kanelsmør, salt, karamell, hasselnøtter, vaniljekrem og trøffel,
0: oh, ja.
1: Og derfor koster altså fastelavnsbolla 700.
0: Nei, det gjør det. Nei, begynn på nytt.
1: Sju.
0: Si et lavere tall. Nei.
1: Nei. 750 kroner.
2: Ja. Er det sort trøffel, eller? Jo, men det første jeg tenker på, trøffel og bolle. Jeg tenker ikke så mye på prisen, vet du hva. Det får koste hva det vil, men det er komboen for meg da.
0: Det er en dårlig kombo, tenker jeg.
1: Det skjønner jeg, og jeg vet, du Petter, du har sagt det før. Du er en person som ikke ser på pris, det er fair. Men hadde ikke selv du reagert, så hadde du gått til kassa sånn, jeg skal ha en bolle, type fastelavn. Og så skulle du pipe, og så ser du sånn at du står 750 kroner. Hadde ikke du reagert selv på den?
2: Nei, for at du, da skal du avle opp den der trøffelgrisen, ja, ja. Fore opp den, og så skal den finne den trøffelen. Og så er det jo, så skal den, ikke sant? Så jeg skjønner at det koster.
1: Jo da, men altså, litt fisk, kan jeg få den uten trøffel? Ja, da blir det 30 kroner.
0: Ja.
1: Jeg mener på en måte, det skal ikke gå an. Ja, det er fint da, det er luksushotell, men det er fortsatt i Køben. Det er fortsatt i, liksom, vi er i Skandinavia her. Det skal ikke være, det skal ikke finnes, mener jeg, en bolle som skal koste 750 kroner.
0: Nei, og da må det i hvert fall være sånn at man tenker sånn, oi, det høres ut som verdens beste bolle. Og jeg synes jo helt på ekte det høres ut som kanskje verdens verste bolle.
2: Ja, trøffel,
0: trøffel på, smak på.
1: Hvis du ikke liker trøffel, så har det en litt billigere variant uten trøffel, da med kaviar og gull.
2: Og ja,
1: den var billigere.
2: Da er jeg med.
1: Den var bare 690 eller noe sånt. Det er et kupp da, vet du.
2: Ja, det er røverpris.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Håper du har en fin mandag morgen. Du hører frokostshowet, og vi skal spille... Det er meg! Ja, det er meg, og det er altså en påstandslek. Hvem ljuger, og hvem snakker sant? I dag så er det altså Stian mot Martine. Du skal få prøve deg litt i denne lille leken om løgn og bedrag. Og i dag så er påstanden litt rarere enn ellers, for den er, ja, bursdag i morgen.
2: Ja, og det er faktisk meg.
1: Ok.
2: Og grunnen til at jeg tar det opp, det er at jeg har jo nå sendt radio i 16 år.
1: Ja.
2: Med ganske mange forskjellige programledere.
1: Ja.
2: Ingen! Har noensinne klart å huske min bursdag. Derfor så skal jeg være litt... Nei, det er sant. Hvert eneste år så må jeg påpeke. Derfor skal jeg være litt føre var og tenker altså at, bare så dere vet det, i morgen har jeg bursdag.
3: Yes. Jeg bare lurer på hvilken dato er det i morgen egentlig?
2: I morgen er det selvfølgelig 17. februar.
3: Ja, okay, ja. Ja. Ja, for det er gøy å si, for jeg også har bursdag i morgen.
1: Oh, ja.
3: Ja, jeg har også bursdag i morgen.
2: Yes, det er sant, sier
3: du det? I morgen 17. februar så blir jeg 30 år. Hvor gammel er det du blir?
2: 39.
3: 39, ja. Ja.
2: Tenk å gnide inn, det er ikke noe sånn, det er ikke noe om å gjøre vei. Hvis jeg omgjører vei, så vinner jeg.
3: Nei, men jeg også har bursdag i morgen. Jeg vet liksom ikke helt hva mer jeg skal si, men jeg har litt sånn blandet følelser rundt at jeg blir 30 år. Gleder meg veldig. Jeg synes det er veldig gøy å bli eldre. Jeg tenker, vet du hva, jeg har fortsatt de fineste dagene i livet. De har jeg også frem imot, mest sannsynlig.
2: Det har ikke jeg.
3: Nei,
1: det har ikke
3: noe. Men samtidig så er det litt sånn 30 år. Åh, men... Samtidig, jeg synes 30 høres yngre ut enn 29.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener. For det er
2: liksom... Nå snakker vi girl math igjen.
1: Ja, ja, det er girl math.
3: 29 år, da er man eldst i 20-årene. 30 år, da er man yngst i 30-årene. Så jeg gleder meg litt til å bli 30 i morgen, for jeg har bursdag i morgen.
2: Det blir leilig, for det har jeg også skjønner. Hva ønsker du deg, da?
1: Vet ikke.
2: Jeg ønsker meg bilbane og PlayStation 5. Sånn, da er jeg som har bursdag i morgen. Ferdig sant.
1: Ok, hvem er det du tror på her? Hvem tror du at faktisk har bursdag i morgen? Kom med ditt innspill på Snap. Der heter vi P5 Hits. Det har kommet inn en del meldinger her. Vegard skriver, jeg tror det er Martine som har bursdag i morgen.
3: Ja, bra,
2: det er gøy å sitte og gjette på sånt egentlig. Klokka 6:30 om morgenen på en mandag.
1: Han har ikke noe, han kommer ikke med noen sånn god grunn. Eller han bare sier, jeg tror det er Martine som har bursdag.
2: Vet du hva? Følg magefølelsen din, den er ofte feil.
1: Ja, det er riktig. Natasha skriver, og dette her tror jeg du kommer til å like, Stian. Stian ljuger, han har jo bursdag 22. mai. Det er faktisk noen som husker bursdagen hans. Grattis til Martine som blir 30 i morgen.
2: Wow. Ja, nå skal ikke jeg røpe noe, men...
1: Nei, for det går i en retning her. De fleste tror at du ljuger, Stian. Ja. At du bare sitter her og klager. Og at det er Martine som blir 30 år i morgen. Men hva er sannheten? Hvem er det som har bursdag i morgen? Er det Martine? Eller er det Stian?
3: Det er meg!
1: Ja!
3: Selvfølgelig, ja.
2: 30 år i morgen, Martine.
3: Ja!
2: Rett inn i midtlivskrisa.
3: Ja, herregud. Ikke si sånn at jeg liksom sa nei, jeg har ikke noe alderssjans. Men alle er sånn, hø? Så ja, nei, jeg gleder meg. Jeg tror det blir bra,
2: ja. Ja, du tror det blir bra, vet du.
3: Ja, ja, ja.
2: Og det finnes så mye fine høreapparater nå om dagen.
3: Ja, ikke sant.
2: Det er ikke noe problem du greier med.
3: Ja, har du noe tips om?
2: Hæ? Jeg hører ikke, du må snakke høyere.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så er det en som har sin siste dag som barn, holdt jeg på å si. Siste dag i 20-åra. Martine Lunde som er vikar.
2: Ja, og du har lyst til å gjøre noe sånn ordentlig minneverdig i dag på denne siste dagen før du fyller 30.
3: Ja.
2: Så du husker dagen liksom.
3: Ja.
2: Ja, det har kommet inn mange fine forslag, altså. Vi kan jo starte med Simen som går for klassiker. Han skriver det. Jeg går for fallskjermhopp, ja altså. Ja.
3: Herregud, jeg har så bevisst styrt unna fallskjerm hele mitt liv, og jeg kommer aldri til å booke meg en fallskjermtime selv, for jeg vet at det kommer et eller annet program jeg skal være med i. Så det kommer til å være sånn, nå skal du opp i fallskjerm.
2: Ja, så du har ikke noe lyst i utgangspunktet til fallskjermhopp? Du drømmer ikke om det liksom?
3: Absolutt ikke, men jeg vet at det kommer til å komme.
1: Ja, fordi uavhengig av konseptet på reality-programmet, så tror jeg fallskjerm er det første som står på tavla når de begynner å lage det. Bare sånn, ja, det er en ny sesong med, hva er dette for noe? Ja, det er bakemesterskapet, ja, med fallskjerm, vi skal vel
2: opp i fallskjerm. Da blir det inn i fallskjerm, ja. Ja. Det er mye fallskjerm dagen, jeg er helt enig.
3: Ja.
2: Ok, Grete skriver, ta en tatovering av noe som betyr noe for deg, ellers kan beskrive deg.
3: Ja, kanskje jeg skal gjøre det. Jeg har jo bare tatt tatueringer på sånn fester og sånn, hvor det sitter en tatuør i hjørnet. Så mine tatueringer betyr ikke så mye, kanskje jeg skal gjøre det.
2: Når du sier, ok, du har tatt flere tatueringer på byen.
3: Jeg har ikke tatt én tatuering, jeg tror jeg.
1: Har du ikke det? Hvilke tatueringer er det du har da?
3: Nei, men jeg har vel sånn 10-11 stykker, og alle er på fingrene.
1: Du har 10 fylletatueringer på deg?
3: Ja, og alle er i hendene. Det ser ut som jeg har tegnet meg med tusj inni hånda. Det er ikke fint.
1: Hvorfor gjør du det der hver gang?
3: Jeg vet ikke. Det er fulle meg som tenker sånn, tatuør, jeg blir bare dratt bort dit.
2: Og alltid på fingrene liksom?
3: Ja, for det tenker jeg, det kan jeg skjule.
2: Ja.
3: Men det, nei, jeg kan ikke skjule, for det er dritstøkt.
2: Det er kjempegøy også. Så tenker jeg på sånn, kanskje man lærer etter gangen med 4 eller 5. Eller, når du er på 8, 9 og så 10, fortsatt tenker du sånn, kjempeide!
3: Kjempeide, at det er så god idé at jeg til og med driver og leier din tatuering. I bursdagene mine, på forsene. Ja da.
1: Oi, altså, det er dine egne fester hvor du går på den smellen her.
3: Det også.
2: Okay. Ok, så ja, men altså ikke en tatuering edru, så kanskje det skulle vært noe da.
3: Kanskje
2: en
3: jeg skal gjøre det.
2: En edru, ordentlig sånn fin tatuering på siste dag i 20-året.
3: Jeg tror ikke jeg tør, for jeg har nålskrekk.
2: Du har enkel nålskrekk? Ja, ja, det er ikke sant. Du har 10 tatueringer og er redd for. Det er bra logikk. Ok, men da er vi i gang. Fortsett å tipse oss om ting Martine kan gjøre for å gå ut av 20-året med et smell på snappen vår P5 Hits.
1: Ja, det er jo en slags bucketlist liksom.
2: 100%.
1: En tidlig bucketlist, få det inn. We were good.

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Cray, 10:35 på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg godt I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg en liten smakebit. Et sekund fra en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den heter. Et sekund I dag høres sånn her ut. Hold me like the pebbles. Men hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg har lovet deg et hint til hvis du har bruk for det I dag. Spiss ørene, for det kommer her. Og det alt du får av hint nummer to, altså. Send meg forslaget ditt på hvilken låt det vi skal frem til I dag på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du har 10 minutter på deg nå til fasiten klar. Og mens du gjør det, så skal jeg ta deg med til en deilig sommerlåt fra gutta I Bausa. Dette her Magnetic.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it på P5. Riktig god tirsdag, riktig god sommer og god sommerferie til deg som har det. Jeg heter Jasmin Mehmood, hos meg så skal vi innom en del deilige låter denne timen. Jeg har ny musikk fra Tame Impala og Jenny, låta Dracula. Jeg skal gi deg ordentlig deilig sommerkrus-vibber med Sophie Alex Baxter sin Murder on the Dance Floor. Vi skal innom Dominic Fike, jeg har Anna Marie inne her med ordentlig allsanglåt. Vi skal til sangen 2002 om ikke så alt for lenge. Først til Emma Steinbakken og Synnevo. Alle vil til himmelen.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.